0: lại là bị bỡ tôn à
1: bà nè cái
0: con amet bu la mu le li ka pa ra de pa ka bơ ke tôn à jimban cái tin ăn Allah Taala Syekh ang nundung adwa ramaban epu ban paman Abu Talib odik boleh mangken de alam dunia epakon maca sahadat
1: was a